Prije nego li je Kim Carnes pretvorila ovu pjesmu Bet Davis Eyes u jedan od sjajnih singlova 80-ih, Jackie DeShannon napisala ju je i objavila 74. godine, totalno drukčija furka i atmosfera pjesme u originalnoj verziji. Poslušajte.